0: karon sa pagsugod sang aton bag-o nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.

mo ako? Wala ka sa huya! Ano yung ginbuhat mo sa amo ni mama mo, ha? Nga nga ginbutang mo kami sa kahuyanan, ha? Nagaybalo ka bala kung anong natabo tungod sa kaimuhan mo! Ginataki sa banatian sa kasing-kasing ang ama ni Kriste! Ginbutang mo sa kahuyanan ng ilang pamilya! Mapatay ko ikaw nga ni Marka! Mapatay ko ikaw!

0: Fabian. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.